0: Also, we can chant at the chanting mantra,
1: Môžeme to zmeniť aj tak, že si to budeme spievať, ako sme spievali pred chvíľou.
0: Of course, there are many, many mantras.
1: Samozrejme, mantier je veľmi veľa.
0: And how many mantras are in those Vedas?
1: A koľko mantier je vo Vedách?
0: And all the Upanishad is a mantras.
1: Aj vo všetkých Upanishádach nájdete mantry.
0: And more others. That is the one of the best spiritualities.
1: Aj v ďalších textoch nájdeme mantry. Je to tá najlepšia spiritualita.
0: To develop our body's health.
1: Spôsob, akým rozvíjame zdravie svojho tela.
0: Our mental also.
1: Naše mentálne zdravie.
0: Our health in the body.
1: Zdravie vnútri v tele.
0: And many things.
1: A mnoho ďalších vecí.
0: Because that is a purification.
1: Pretože je to prečisťovanie.
0: It is said that when we have the milk.
1: Hovorí sa, že keď máme mlieko.
0: And we put water.
1: Dáme do neho vodu.
0: That water becomes white.
1: Voda sa zafarbí na bielo.
0: Similarly.
1: Podobne.
0: What we have in our different pranas.
1: To, aké máme my rôzne prány.
0: Energies.
1: A energie.
0: Physical, mental, etc.
1: Na fyzickej, mentálnej a ďalších úrovniach.
0: It purifies through the mantras.
1: Tieto všetky sú prečisťované mantrami.
0: And many people which they are putting some like today I did this Google mantra.
1: A dávajú sa do toho, môžu sa k tomu pridávať aj ďalšie rôzne mantry, ako sme takisto dnes si pridali my.
0: So through mantra and the smell of the good plants.
1: Takže k tým mantrám si môžeme zapáliť aj takúto tyčinku, ako som ja urobil dneskať.
0: It purifies round everything.
1: A potom týmto spôsobom prečistíme celé okolie.
0: We know that. That's why all the yogis and in India many they are making this kind of yagyas.
1: Preto v Indii mnoho ľudí robieva tento druh yagyi.
0: Must not be a big fire.
1: Nemusí to byť veľký oheň.
0: Can be like this little bit. It smells just.
1: Môže to byť úplne takýto malinký, z ktorého vychádza vôňa.
0: And if we are using like this in long area, it makes very nice pure, the pure energies, the pure atmosphere, the pure thoughts, feels the whole body, because when we inhale this beautiful smell, it makes inner side our body healthy.
1: A keď to používame takýmto spôsobom, tak celé široké okolie sa prečistí, zmení sa jeho atmosféra. A takisto, keď to nadýchneme, tak sa zmení atmosféra aj vnútri v tele a prečistí sa a uzdraví sa.
0: You know that also in Christian temples.
1: Viete takisto, že v

0: some kind of cloth on your horse.
1: Ak napríklad dáte jednu pokrývku na koňa,
0: or on your cow,
1: alebo na kravu,
0: or on your goat,
1: alebo na kozu,
0: in any animals,
1: alebo na nejaké zviera,
0: you put one cloth,
1: položíte alebo prikryjete na nich
0: hlavu, because it is cold,
1: pretože je zima.
0: One day, two days,
1: na jeden, na dva dni,
0: three days,
1: tri dni,
0: the coat of your or horse, the coat of from your horse,
1: coat from horse,
0: yeah, the coats have, the horse have the coat, kaba,
1: kožuch, kožuch,
0: coat, blanket,
1: blanket, ano, prikryjeme ho, koňa, dekou.
0: So, and after 1 week, when you will smell your from horse, it will not be so bad smell.
1: A keď si potom tú prikryvku dáte na seba, po týždni to už nebude taký zlý zápach.
0: And we human, on the second day, we don't wash or dry our dress.
1: Ale my ľudia si už na druhý deň nemôžeme po sebe obliec svoje oblečenie.
0: When go to your show in your office,
1: keď idete do kancelárie,
0: everybody will say, oh, today is the best smell.
1: Tak povedia, no, dneska to tu ale poriadne rozvoniava.
0: So you know, we are first with our bringing the washing machine.
1: My sme prví vymysleli práčku.
0: Why?
1: Prečo?
0: That's humans.
1: Pretože sme ľudia.
0: So much smells in the human.
1: Pretože v ľuďoch je toľko zápachu.
0: And when we are eating different kinds of food,
1: a keď jeme rôzne druhy potravy,
0: then also many animals have. And that's why, you know, many people cannot go to someone's house because there are cats smells.
1: A niektorí ľudia nedokážu ísť na návštevu k niekomu, kto napríklad chová mačky kvôli tomu zápachu.
0: Cats are very good.
1: Mačky sú veľmi dobré.
0: But some people cannot like that smell.
1: Ale niekto nemá rád ten zápach.
0: But if someone likes the cat,
1: ale ak niekto má rád mačky,
0: and in your house and your families,
1: má ich vo svojej neighbors, rodine, majú ich susedia,
0: may they are all, they like the smell of the cat.
1: Majú, tí všetci majú radi ten zápach od mačky.
0: But if someone comes in the house, in a big building,
1: ale ak niekto príde do veľkej budovy,
0: then you will say, oh, there are some the cat or the horse or the dog.
1: A tak tí ostatní ľudia potom cítia ten zápach od mačky.
0: Different creatures have different smell.
1: Každý tvor, každý živý tvor má svoj zápach.
0: But there are some kind of animals, they are also more smelling.
1: Ale určité zvieratá páchnú viac.
0: But this, as for the animals in the forest, is because many animals don't like that smell, so they don't come close to that animal.
1: Ale v prírode je to zariadené tak, že práve vďaka tomuto svojmu zápachu si vymedzujú územie, kde iné zvieratá nejdú, lebo im to nevonia.
0: So that's why we are all practicing pranayam.
1: A preto my všetci cvičíme pranayam.
0: And what we do, the kriya sadhana.
1: A robíme kriyu sadhana.
0: And kriya is that which is bringing first the negative energy out.
1: A kriya, to je to prvé cvičenie, ktoré dokáže tú negatívnu energiu z nás dať von.
0: So not only that we like the pranayam.
1: Nie je to len o tom, že máme radi pranayam.
0: Or blood circulation.
1: Alebo že nám dobre rozprúdi krv.
0: But purities.
1: Ale je to hlavne o čistote.
0: So this is different kind of the pranas.
1: To sú rôzne druhy prány.
0: And so when we come, when we are singing some nice mantras,
1: a preto keď spievame nejaké pekné mantry,
0: or make some ceremonies,
1: alebo robíme určitý obrad, ceremóniu,
0: or we sing good things,

0: भगवान की देवाधिदेव देवेश्वर महादेव की सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की सत्य सनातन धर्म की जय। गुड इवनिंग ऑल डियर वंस।
1: दोबरी वेचर मोय ड्राही।
0: Nice to see you.
1: Je to pekné vás vidieť.
0: After long time,
1: po dlhom čase,
0: we have again a lecture in Bratislava.
1: Máme prednášku v Bratislave.
0: Though Bratislava is very close to Vienna,
1: aj keď je Bratislava blízko Viedne,
0: but even in Vienna is very far because such a busy schedule, so time is divided around the whole world.
1: Ale Vieden je veľmi ďaleko kvôli môjmu nabitému programu, pretože program je rozdelený medzi celý svet.
0: Thanks to all organizers.
1: Ďakujem všetkým organizátorom.
0: Committee of the Yoga and Daily Life.
1: Vedeniu jogy v dennom živote.
0: We are approaching the International Day of Yoga.
1: Blížime sa k medzinárodnému dňu jógy.
0: This is already third year.
1: Je to už tretí rok.
0: The third anniversary of International Day of Yoga.
1: Tretie výročie medzinárodného dňa jógy.
0: But our international yoga in daily life is celebrating, worshipping 46th year.
1: Naša medzinárodná yoga v dennom živote oslavuje a uctieva už 46 rokov.
0: Yoga officially announced by the United Nations.
1: Yoga bola oficiálne prijatá Spojenými národmi.
0: And we know that when the respected Prime Minister of India announced and requested to the United Nations, within a week all the countries of the world agreed about yoga, International Day of Yoga.
1: A viem, že keď rešpektovaný premiér Indie Modi požiadal Spojené národy o ustanovenie medzinárodného dňa jógy, v rámci jedného týždňa všetky národy súhlasili.
0: Yoga is not only for the health.
1: Yoga nie je len pre naše zdravie.
0: Yoga is not a sport.
1: Yoga nie je športom.
0: Yoga is a science of body, mind and soul.
1: Yoga je vedou o tele, mysli a duši.
0: Around the world,
1: po celom svete,
0: the numbers of yoga schools,
1: je mnoho jogových škôl.
0: It has become a kind of commercial subject.
1: Stalo sa to ale komerčným predmetom.
0: The Prime Minister Modi declared yoga.
1: Premier Modi ustanovil jogu.
0: But people did not understand.
1: Ale ľudia to nepochopili.
0: And there is one big mistake.
1: A je v tom jedna veľká chyba.
0: And that big mistake what people are doing.
1: A tou veľkou chybou je.
0: And even the organizers of yoga union.
1: Dokonca aj organizátori tej jogovej spoločnosti.
0: They don't want to declare as a spiritual life of a human.
1: Nechcú to ustanoviť ako duchovný život človeka.
0: The Modi knows.
1: Modi vie.
0: The Indian ambassadors knows.
1: Indickí ambasádori to vedia.
0: All knows.
1: Všetci to vedia.
0: That human should have a spiritual life.
1: Že človek by mal žiť duchovným životom.
0: But day by day,
1: ale deň za deň,
0: around the world,
1: po celom svete,
0: people take the distance
1: sa ľudia,
0: from spirituality.
1: Sa ľudia vzdialujú duchovnosti.
0: And that's pity.
1: A to je škoda.
0: Yoga is that science and that quality which will save the humanity.
1: Yoga je tou vedou a tou kvalitou, ktorá zachráni ľudstvo.
0: Without spirituality,
1: bez duchovnosti,
0: it's like a body without soul.
1: Je to ako telo bez duše.
0: Human body is there.
1: Ľudské telo tam je.
0: But there's no any more life inside.
1: No, ale vo vnútri nie je žiaden život.
0: Humans are suffering.
1: Ľudia trpia.
0: Day by day.
1: Deň za dňom.
0: Complication.
1: Komplikácie.
0: Because they lost the spirituality.
1: A je to preto, že stratili duchovnosť.
0: Yoga brings you back to thyself.
1: Yoga nás privádza späť k samým sebe.
0: Who am I?
1: Kto som?
0: How is my body?
1: Aké je moje telo?
0: Do we care about our body?
1: Staráme sa o naše telo?
0: Do we understand our body?
1: Rozumieme nášmu telu?
0: What is happening in our body?
1: Čo sa deje v našom tele?
0: The different activities in the body.
1: Rôzne procesy a aktivity v našom tele.
0: We don't do.
1: My to nerobíme.
0: The medical science.
1: Veda medicíny.
0: Made immense of development.
1: Urobila veľký pokrok.
0: But still they don't know.
1: Ale stále nevedia.

0: telo.
1: This body is full of the vikara.
0: Toto fyzické
1: tiene life.
0: Pokým je v nás duchovnosť a život.
1: Everything is good.
0: Všetko je v poriadku.
1: And as soon as life is gone.
0: A v momente, keď život odíde.
1: Everything becomes vikara.
0: Všetko sa stane vikárou.
1: The hormones.
0: Hormóny.
1: The bones.
0: Kosti.
1: The muscles.
0: Svaly.
1: The nerves.
0: Nervy.
1: The blood.
0: Krv.
1: The urine.
0: Moč.
1: The code. Code. Toilet.
0: Výkaly.
1: All these are the vikaras. Coughing is a vikara.
0: Všetko toto sú vikári, dokonca aj kašľanie je vikára.
1: And that vikara is inside.
0: A tá vikára je v nás.
1: And when you cough.
0: A keď zakašľate?
1: It's coming out, this is the vikara.
0: To, čo vychádza z nás, je vikára.
1: As long as in your mouth is, sometimes you swallow it.
0: Pokým to zostane vo vašich ústach, niekedy to prehltnete.
1: But if you spit it.
0: Ale ak to vypľujete,
1: you will not again lick it.
0: Tak to už naspäť neoliznete.
1: So when you spit it, you will not lick it again.
0: Keď to vypľujete, tak už to znova nezliznete a nedostanete.
1: Similarly, when you have given up the negative qualities.
0: Rovnakým spôsobom, keď sa vzdáte negatívnych vlastností,
1: you should not again accept that negative quality.
0: Tak by ste ju už nemali prijímať naspäť.
1: So in the body,
0: v našom tele,
1: there's called medha, sakti, energy in the body.
0: Je tam energia v našom tele.
1: That's also vikara.
0: Aj táto energia je vikárou.
1: Only who is keeping our body life is our soul.
0: Jediné, čo udržuje naše telo pri živote, je naša duša.
1: But we have put so many vikaras in the body.
0: Ale my sme vložili do nášho tela toľko vikár.
1: While not leading healthy life.
0: Kvôli tomu, že nežijeme zdravo.
1: Therefore our body becomes the victim of the different diseases.
0: Preto sa naše telo stáva obeťou mnohých chorôb.
1: Then there are mental vikaras.
0: Potom máme mentálne vikáry.
1: And mental vikara is jealous, hate, anger, greed.
0: Mentálnou vikárou je toto žiarlivosť, hnev, chamtivosť.
1: All negative thinking, all.
0: Všetko negatívne myslenie.
1: If you see more in a neighbor's plate.
0: Ak vidíte viac v susedovom tanieri.
1: Immediately vikara is coming to you.
0: Hneď k vám prichádza vikára.
1: Why this person have more than me?
0: Prečo ten vedľa mňa má viac ako ja?
1: That is a vikara.
0: To je vikára.
1: There is one real story.
0: Je jeden skutočný príbeh.
1: When Mahatma Gandhi.
0: A keď sa stal Mahatma Gandhi slávnym.
1: And the India became independent.
0: A India sa stala slobodnou alebo nezávislou.
1: Became republic.
0: Stala sa republikou.
1: They made a government.
0: Vytvorili vládu.
1: Now every politician.
0: A každý politik.
1: They want to come close to Gandhi.
0: Sa chceli dostať do Gandhiho blízkosti.
1: To become a minister.
0: Aby sa stali ministrom.
1: To have some high position.
0: Aby mali nejakú vysokú pozíciu.
1: So they were coming and working with Gandhi.
0: A tak prichádzali a pracovali s Gandhim.
1: One day one came from

0: 4 teaspoon inside.
1: A tak dostal tak 3 až 4 lyžice.
0: And Gandhiji said, little more.
1: A Gandhiji povedal, ešte trošku mu pridajte.
0: Of course, greed.
1: Samozrejme, chamtivosť.
0: Curious.
1: Zvedavosť.
0: So he took the chapati.
1: Tak si zobral čapáty.
0: And put piece of chapati on the chutney. And took a bite.
1: Priložil to na to čatny, zobral si z toho a vložil do úst.
0: There was nothing, no salt.
1: Nebola tam soľ.
0: No chili.
1: Žiadne chili.
0: It was only bitter neem chutney.
1: Bolo to len čisté, horké, nímové čatny.
0: It is so bitter.
1: Je to tak horké.
0: You can't swallow.
1: Že to neviete ani prehltnúť.
0: Now.
1: A teraz?
0: He cannot spit out.
1: To nemôže vypľuť.
0: Gandhiji is looking.
1: Gandhiji sa na neho pozerá.
0: Is it tasty?
1: Že chutí ti to?
0: Yes, sir, yes.
1: Áno, pane, veľmi.
0: Now he is suffering.
1: A on trpí.
0: And Gandhiji's principle was that you should not leave anything on the plate.
1: A Gandhijiho princípom bolo, že by ste nemali nechať nič na tanieri.
0: Eat only that much.
1: Jedzte.
0: Take that much which you can eat all.
1: Vezmite si len toľko, čo zvládnete všetko zjesť.
0: Now he has so much chutney.
1: A on má toľko chutney.
0: He was suffering.
1: On trpel.
0: He swallowed water and swallowed water.
1: Prehltol a zapil vodou, prehltol a zapil vodou.
0: He told everybody.
1: Povedal každému.
0: You can eat with Gandhiji, but don't imitate his food.
1: Povedal všetkým, môžete s Gandhijim jesť, ale nesnažte sa zimitovať jeho jedlo.
0: So this kind of greed.
1: Táto chamtivosť.
0: That kind of desire.
1: Tá túžba.
0: Is not good.
1: Nie je dobrá.
0: That is also vikara.
1: A to je tiež vikára.
0: And that will create a disease.
1: A to vytvorí chorobu.
0: And that disease is a mental vikara.
1: A tou chorobou, tá choroba bude mentálnou
0: chorobou. It can make a depression.
1: Depresia.
0: It can make anxiety.
1: Stav úzkosti.
0: It can make many mental disturbances.
1: Môže vytvoriť mnoho mentálnych porúch.
0: So when we practice yoga.
1: Keď cvičíme jógu.
0: Let's say among us.
1: Medzi nami.
0: So he don't like other one.
1: Ten nemá rád toho.
0: And that other one don't like another one.
1: A tamten zase nemá rád toho ďalšieho.
0: Then what will happen?
1: Tak čo sa stane?
0: Then one said, I don't want to be with you. I go away.
1: Ja s vami jeden povie, ja s vami nechcem byť a odíde.
0: But where will you go away?
1: Ale kam odídete?
0: Now it is said,
1: dnes sa hovorí,
0: use and throw.
1: Na jedno použitie. Použite a vyhoďte.
0: Use and throw.
1: Použite a odhoďte.
0: But where to throw?
1: Ale kam odhodiť?
0: Wherever you will throw, you are throwing on our earth.
1: Kamkoľvek to vyhodíte, tak to vyhadzujete na našu zem.
0: The pollution will come there.
1: Znečistenie s tým prichádza.
0: Similarly, your anger, your hate, your jealous.
1: Rovnako váš hnev, vaša žiarlivosť.
0: Or you feel that somebody is not nice to you.
1: Alebo ak cítite, že niekto na vás nie je dobrý.
0: But it will remain in you.
1: Zostane to vo vás.
0: It will give you immense problems.
1: A spôsobí vám to mnoho problémov.
0: So solve it. You are human, you are a yogi, you are practicing yoga. Solve it.
1: A takto vyriešte, ste človek, ste jogínom, jogu cvičíte, takto vyriešte.
0: So, spirituality.
1: Duchovnosť.
0: Without spirituality, yoga is not successful.
1: Bez duchovnosti yoga nie je úspešnou.
0: So, if you love yoga.
1: Ak milujete jogu.
0: You love thyself.
1: Tak milujete aj sami seba.
0: And to love thyself means you love God.
1: A to, že milujete sami seba, znamená, že milujete
0: and
1: aj Boha.
0: And if you love God, then there is no differences of the gods.
1: A ak milujete Boha, tak potom nie je žiadnych rozdielov medzi Bohmi.
0: These five elements.
1: Týchto 5 prvkov.
0: They will dissolve into each elements.
1: Sa rozložia.
0: The earth will go to this earth.
1: A zem sa rozloží v zem.
0: The liquid water will go in the water.
1: Voda alebo tekutá zložka pôjde do vody.
0: The heat, fire will go in fire.
1: Teplo alebo oheň sa rozloží v ohni.
0: The wind, the air what we have.
1: A ten vzduch, čo v sebe máme.
0: Will merge into the air.
1: Sa spojí so vzduchom.
0: As soon as the breath will stop.
1: V momente, keď posledný krát vydýchneme.
0: The impurities and disease begins in the body.
1: Tak nečistoty a choroby sa rozvinú v tele.
0: So pranayam is one of the best techniques to purify the physical vikaras and mental vikaras.
1: A tak pranayama je najlepšou technikou, ako očistiť fyzické a mentálne vikáry.
0: So don't say that I don't want to practice because of the spirituality.
1: A tak nehovorte, že nechcete cvičiť kvôli duchovnosti.
0: It means you don't know what is it spirituality.
1: To znamená, že vôbec neviete, čo je duchovnosť.
0: So first spirituality is that take care of your body.
1: Prvým pravidlom duchovnosti je, že sa budete starať o svoje telo.
0: Purify your body.
1: Prečistite svoje telo.
0: Purify these all vikaras.
1: Prečistite všetky vikáry.
0: And then pranayams, mantras,
1: potom
0: meditations.
1: Pranayama, mantra, meditácia.
0: So purify your mental vikaras.
1: Prečistite mentálne vikáry.
0: After the mental vikara comes another ego, more.
1: A po mentálnych vikárach prichádza ešte ego.
0: About the vidya, the knowledge.
1: Ego o vidhi a o poznaní.
0: So the knowledge, when we have a real knowledge, then is called already the self-realization.
1: Ak máme skutočné poznanie, to sa už nazýva sebarealizáciou.
0: But it's very hard to have any kind of anger, jealous, hate, this, that.
1: Ale je veľmi ťažké nemať žiaden hnev, žiarlivosť.
0: Then it is said, God takes upon himself the destiny of the devotees.
1: Potom sa hovorí, že Boh berie na seba osud svojich poddaných, ale oddaných, pardon.
0: So this one from the Devapuriji's slogan.
1: A toto je jedna z Devapuriji-ho.
0: Gurudev takes upon himself the destiny of the bhakta.
1: Gurudev berie na seba osud svojich baktov.
0: It's not easy.
1: Nie je to
0: That's
1: ľahké.
0: That's why you must practice yoga.
1: Preto musíte cvičiť jogu.
0: That spirituality should be continuous.
1: Tá duchovnosť by mala pokračovať.
0: Spirituality lost, illness attacks.
1: V momente, keď stratíte duchovnosť, napadne vás choroba.
0: Spirituality comes.
1: Tam, kde príde duchovnosť.
0: Self-confidence comes.
1: Prichádza seba dôvera.
0: And that energy develops in the body again.
1: A energia sa znova vytvorí v tele.
0: So that faith,
1: ten osud,
0: with that faith we shall practice the yoga.
1: S touto dôverou by sme mali praktikovať
0: jogu. And for that we teach the yoga.
1: A takto by sme mali učiť jogu.
0: Yoga is designed for the humans.
1: Yoga je navrhnutá pre ľudí.
0: Because animals, they know what they should do.
1: Pretože zvieratá vedia, čo majú robiť.
0: I told day before yesterday and yesterday.
1: Predvčerom a včera som povedal.
0: There are 8.4 million creatures.
1: Je 8,4 milióna bytostí.
0: And one is human among that.
1: A len jedným z nich je človek.
0: So, which creature?
1: Tak ktoré stvorenie?
0: Pollute this earth.
1: Znečisťuje túto zem.
0: Only one.
1: A je to len jedno.
0: The humans.
1: Sú to ľudia.
0: But we said humans are very intelligent.
1: Hovoríme, že ľudia sú veľmi inteligentní.
0: They have good intellect.
1: Majú dobrý intelekt.
0: They have good awareness.
1: Dobrú bdelosť.
0: They have good consciousness.
1: Dobré vedomie.
0: And they declare themselves that humans are the best.
1: A vyhlasujú sami o sebe, že sú ľudia, že sú najlepšími.
0: When you said humans are the best.
1: Ak tvrdíte, že ľudia sú najlepší.
0: Think one day. That I as a human I am the best.
1: Pomyslite na to jeden deň, že ja ako človek som najlepším.
0: On the roof of your house.
1: Na streche vášho domu.
0: The crow will say.
1: Povie vrana.
0: Kvá, kvá, kro, kro.
1: Krá, krá.
0: It's not true.
1: To nie je pravda.
0: Yes. No animals declares humans are the best.
1: Nikto nepovie, že človek je najlepším.
0: All animals say the most dangerous animal is a human.
1: Všetky zvieratá tvrdia, že najnebezpečnejším
0: But
1: tvorom
0: as
1: je človek.
0: Yogi,
1: ale ako jogín.
0: If it is that right that the France from Assisi.
1: Keď si vezmeme napríklad Františka z Assisi.
0: The birds could sit on his hands and on his shoulders and like this.
1: Vtáky si bez strachu sadli na jeho ruky alebo plecia.
0: And when we go,
1: a keď my ideme,
0: the birds will fly away quickly.
1: Tak vtáky rýchlo odletia.
0: With such a speed.
1: S takou rýchlosťou.
0: Why?
1: Prečo?
0: Because our energy is so dangerous, so negative.
1: Pretože naša energia je tak nebezpečná, tak negatívna.
0: Birds don't come close.
1: Že sa vtáky nepriblížia.
0: Of course we try to feed them and feed them that they will come close.
1: Samozrejme, keď sa ich snažíme krmiť, tak pomaličky sa priblížia.
0: But if you try to catch them,
1: ale ak by ste ich chceli chytiť,
0: they are not stupid.
1: Tak nie sú hlúpe.
0: They will fly away.
1: A uletia.
0: So, yoga without spirituality.
1: Yoga bez duchovnosti.
0: Is a body without soul.
1: Je ako telo bez duše.
0: The spirituality is a life of yoga.
1: Duchovnosť je životom jógy.
0: And spirituality means not that you worship this god, worship that god, do this and that. No.
1: Duchovnosť neznamená, že uctievate toho boha alebo tamtoho boha, robíte to a
0: Our
1: tamto.
0: Pure thinking.
1: Čisté myslenie.
0: That's it.
1: To je to.
0: And so we make a sankalpa.
1: A tak si urobíme sankalpu,
0: that we remain,
1: že zostaneme,
0: we will remain,
1: že zostaneme,
0: we will face all the difficulties,
1: že budeme čeliť všetkým ťažkostiam,
0: and we will be winner,
1: a vyhráme,
0: and we will help and bring all people more and more to the spirituality.
1: A pomôžeme priviesť ľudí bližšie a bližšie k duchovnosti.
0: Then it will be successful that we worship the International Day of Yoga.
1: A potom budeme úspešne oslavovať Medzinárodný deň jógy.
0: With this wish you all the best.
1: S týmto vám želám všetko dobré.
0: Nice to see you.
1: Rád vás znova vidím.
0: And now we will have some questions and answers.
1: A teraz prejdeme k otázkam a odpovediam.
0: The next webcast will be announced.
1: Najbližší webcast bude oznámený.
0: Deep Narayan Bhagwan ki Dev Purusha Mahadev ki Satguru Swami Madhavanand ji Bhagwan ki Satya Sanatan Dharma ki Jai.

0: príde úplne samé.
1: So that's really when the disciple is ready, the teaching comes to him on its own.
0: Ale pôvodne, keď som si hovoril, keď ma avatar vyvolá, bo ja som učiteľ, tak som si hovoril, to je to presne ako v škole, len ja som v tej pozícii, čo je avatar, ja vyvolávam, ale tak teraz som si hovoril, no sa to otočilo.
1: And normally I teach, I'm a teacher, so I know the position when you are calling out students, but I was expecting that one day this will go vice versa, avatar Purji is the teacher and he will call me.
0: A chcel som vám povedať niečo, čo nadväzuje na to, čo hovoril minulý týždeň Roman Bednár. Bohužiaľ, nie všetci ste tu boli.
1: And I would like to continue a little bit the topic which Roman Bednár started last week.
0: Roman tu rozprával, myslím, že o knižke, ktorú Avatar Purji má už tu na, a videli ste ju dole na nádvorí, o Barikatu Pranam, ktorú vlastne vytvoril.
2: That is coming after your lecture.
0: Yes. Yes. A potom rozprával o cvičení a dostal sa až ku pranajame a hovoril o tom teda, že tá pranajama je stále pre nás také niečo, no, povedzme si rovno, ako to je, hej, cvičí sa hodinu asany a potom 5 minút dostane na pranajamu.
1: So Roman was introducing the book Barikatu Pranam, which we are going to speak more afterwards. And then he was speaking about the practice itself and about the asanas, that usually we give about 1 hour to asanas, but when we come to pranayama, then we are ready in 5 minutes visit.
0: A všetci to poznáme, všetci to poznáme sami za seba.
1: All of us know it for ourselves.
0: Aj keď nám sami, že tisíckrát hovoril, že pranayama je veľmi dôležitá, dôležitejšia možno ešte ako asany a tak ďalej. Je to vlastne prechodové štádium medzi asanami a koncentráciou, respektíve meditáciou. A mali by sme tomu venovať čas.
1: Although Vishwaguruji told us thousands of times that pranayama is very important, it is actually the transition between the physical exercises and the later stages, concentration and meditation.
0: A mne to trvalo iba 44 rokov, než som na to prišiel.
1: To me it took only 44 years there I came to this point.
0: Tak vám to chcem povedať, aby som vám to skrátil.
1: So that's why I want to share it with you, because maybe you can make a shortcut.
0: Existujú totiž to od Swamijiho dve nádherné nahrávky a hovorím to preto, že aj tu sa dá k ním dostať.
1: There are two beautiful recordings of Swamiji and I tell it specifically because both of them you can get here.
0: Mnohí ich určite poznáte.
1: Many of you surely know it.
0: A my sme teraz v ašrame v Martine začali praktikovať toto cvičenie pred satsangom.
1: In our yoga center, nowadays we started to practice this technique before satsang.
0: Prvá meditácia je meditácia pranayama, sa to volá.
1: The first meditation is called pranayama.
0: A keď ju budete praktikovať, ona trvá asi pol hodinu.
1: It takes about half an hour.
0: A až tam začínate chápať, o čom je pranayama. Až tam som začal chápať trošku, o čom je pranayama.
1: Only then you start little bit to understand what is pranayama about.
0: A potom existuje druhá meditácia, ktorá na ňu ako keby nadväzovala, neni to priamo samozrejme nadväzujúce, a volá sa meditácia kriya.
1: And there is another meditation which is in a way a follow-up to the first one and it's called kriya.
0: Myslím, že je to číslo 317, nepamätám si úplne presne, ale máme ju. A viete, že k tým technikám sa dá dostať, že je tu na už dohoda, že kto by chcel, môžeme to nahrať, za nejakých, myslím, že 5 euro je to, sa to dá nahrať a môžete to robiť. Veľmi, veľmi dobré skúsenosti s tým máme. Snažíme sa to teda robiť za každým pred tým satsangom a už každý doma cvičí podľa svojich možností, ale chcem vám to vrele, vrele odporučiť, lebo hovorím, trvalo mi to 44 rokov, než som pochopil, že takéto niečo úžasné máme.
1: I'm guessing that the number of that meditation of that recording is 317.

0: Nemusíš mluvit, stačí, když si tady sedneš.
1: You can exactly see who is the boss in the house. She first sat down and moved the husband far away and let's go.
0: Ona si hned sedne a je to.
2: Takže veľmi pekne ďakujem Avatarovi za uvedenie tejto novej knižky.
0: My thanks very much to Avatar Prodigy for introduction of this book.
2: A takisto aj za podporu, keď sa tá knižka tvorila.
0: Also for his support while this book was under editing.
2: Lebo presne pred rokom sme to spolu konzultovali a riešili, ako to vydať.
0: Because exactly one year ago we were consulting this matter how to publish it.
2: Ale vráťme sa k roku 2020.
0: The story starts in 2020.
2: Vishwaguruji mal narodeniny.
0: Vishwaguruji had a birthday.
2: A viete, že on keď mal narodeniny, tak si niečo vždy prial.
0: And you know that when he used to have birthdays, usually he wanted something. He something wished for.
2: Ale on si vždy prial niečo pre druhých.
0: But always he was wishing something for others.
2: Či už to boli projekty na záchranu stromov, včiel, vtákov a podobne. Určite si to pamätáte.
0: Those were, for example, projects for protection of trees, bees, birds and I don't know if you remember.
2: Tak v roku 2020 vyslovil prianie, že aby sme ten barikátu prána, ktorý v tej dobe vlastne bol už definitívne daný, aby sa nejakým spôsobom šíril ďalej.
0: He made a wish that Barikatu Pranam, which was already finalized that time, would spread further.
2: A ja som sa ho vtedy spýtal, že či môžem urobiť knižku.
0: I asked him that time if I could make a book about it.
2: Ja, a on súhlasil.
0: He agreed.
2: Takže na základe tohto momentu sa to všetko začalo postupne skladať.
0: So this was the beginning point of this book.
2: Trvalo to viacej rokov.
0: It took more years.
2: Ale skutočne bol som oslovený tou Trenčianskou univerzitou.
0: I was then addressed by the Trenčín University.
2: A všetko sa to začala tá mozaika postupne skladať.
0: The mosaic start to assemble itself.
2: Tak ako Avatar naznačil, vo vnútri je kopu obrázkov.
0: As Avatar Prodigy already mentioned, there are many pictures inside.
2: Veľa obrázkov, ako cvičiť, ako cvičiť správne, ako sa vyhnúť nejakým chybám. Všetko je to v podobe obrázkov.
0: Pictures, how to practice properly, how to stay away the mistakes, and so on.
2: Ale je tam kopu aj rôznych tabuliek a grafov, ktoré charakterizujú z rôznych uhlov pohľadu, ako môže barikátu pranám ovplyvniť rôzne systémy v tele.
0: And then there are some scientific tables and jak se řekne graf? Charts. Scientific tables and charts which are showing up how it really helps to different body systems.
2: Knižka má 6 kapitol.
0: There are 6 chapters.
2: Prvá časť je o technikách jogy.
0: The first concerns the techniques of yoga.
2: Zaujímavé veci, ako vedecký pohľad na rôzne tie techniky, ktoré poznáme, asany, pranayama, kriya a podobne.
0: It's quite interesting. There are the techniques described, like asanas, pranayama, kriyas and so on.
2: Ale samozrejme, tá hlavná téma je tá druhá kapitola, ktorá sa venuje barikátu pranám, ako ho správne cvičiť.
0: The second chapter is about barikátu pranám, how to practice it correctly.
2: Viete, že vlastne barikátu pranám je relatívne mladé cvičenie, alebo mladé,

0: you know that actually it is quite young technique in our system.
1: Lebo Swamiji ho tvoril, tak akože kreovalo asi rok, dva.
0: Because it took about 1 to 2 years till Swamiji approved the final version.
1: A zhruba tom, myslím, že to bol 20. rok, bolo definitívne už.
0: I think that it was 2020 when we got the final version.
1: Ale do dnešnej doby nemáme nejakú publikáciu, kde sa o tom Barikatu Pranam píše a je nejakým spôsobom tak komplexne ponúknuté. Áno, existujú videá, ale publikácia nie.
0: We have some video shots of Barikatu Pranam, but till today we did not have anything published, anything in text form.
1: Tak preto to bola o to viac moja taká nejaká túžba to vydať, aby to doplnilo tú plejadu rôznych Swamijiho publikácií.
0: That's why I was really inspired to get it published so that it would fit into the full spectrum of our books on yoga and their life.
1: A som veľmi rád, že sa nám to podarilo spraviť ešte pred Guru Purnimou.
0: I'm very happy that we managed before Guru Purnima this year.
1: A pri tej príležitosti by som chcel poďakovať nielen teda Avatar Purim, ktorý nás podporoval.
0: So at this occasion I would like to thanks not only to Avatar Purji who was supporting us,
1: ale Radovi Hovorkovi, ktorý robil fotografie,
0: to Rado Hovorka who was making the pictures, photos,
1: ktoré sme robili v Indii v čase, keď sa otváral Omashram.
0: This we were doing in Omashram when it during the opening.
1: Samozrejme mojej manželke Hansa Devi, ktorá bola modelom.
0: Also thanks to Hansa Devi, my wife.
1: A v neposlednej rade by som veľmi, veľmi chcel poďakovať z tohto miesta Milanovi Novákovi.
0: And thanks to Milan Novák,
1: ktorý stojí za tou celou technickou stránkou knihy.
0: Who is behind the technical part of the book?
1: A urobil nesmierne úžasnú prácu.
0: He did excellent job.
1: Bohužiaľ, je teraz o veľmi zlom zdravotnom, veľmi vážnom zdravotnom stave.
0: He is in a very serious health condition at the moment.
1: Tak som veľmi rád, že sme stihli tú knižku dotiahnuť do takéhoto konca.
0: So I'm very happy that we with his help we came to this stage of the book.
1: Takže síce som tam niekde napísaný, ale je to práca veľa, veľa ľudí.
0: So somewhere my name is mentioned as an author, but actually it's a teamwork.
1: Preto som vďačný všetkým, ktorí nejakým spôsobom prispeli a vytvorili celú tú knižku.
0: So I'm grateful to everyone, each and everyone who contributed.
1: A na záver nejaká praktická vec. Knižky sme dneska doniesli, lebo včera sa to vytlačilo.
0: Yesterday it was printed out, so
2: we brought 100 copies with.
0: So we brought just 100 copies now.
1: Takže bude, kto budete mať záujem o ne, tak bude možnosť ich zakúpiť v office.
0: So who would be interested to have it, you can buy it in the office.
1: Čiže Vimala bude vedieť vám ich ponúknuť v priebehu priebehu celého pobytu v Strelkách.
0: So Vimala will be in charge to offer it to you during the remaining time of the Strelky seminar.
1: Cena toho výtisku je 10 eur.
0: The price of the book is 10 euros.
1: Takže kto budete mať záujem, pýtať sa v office.
0: Who is interested, ask in the office.
1: A ešte nech povie pár slov moja manželka.
0: And my wife.
3: Toto som nečakala.
0: I was not expecting this.
2: It was a beautiful photo shoot in Jadan. He was forcing me to do different positions.
0: Yeah. Avatar Purji napovídá. To bylo náročné focení tam v Jadanu. On mě pořád nutil v těch různých